sa mista parti. Si svolu seu poddeli cum sel che diaus trais, mas pauli valtra sius, cam sa par nu cre che fus, ni gensu.